Chcel, da ticho trpím, da je i súzach za smechom mi tým. Da sú mi dány, kak v megli od túge, da sú mi samomu noči